чи ще мій задав чар. На чериня коскій гурней на волі, в темних сипелунках, где життя врем, гей там, где давній